0: Det blir ikke større enn dette. Michael Jackson, greatest hits.
1: You want to sing along? You got it.